Nak subuh sumekan nyentu pas saja ian bani hidup bani nepukan sekancan pekewa kadini dijagat.

0: Alah ning punika iwaratmu jejah wus amulat wus ngaksi
1: di tepi ning kawaweci
0: ri sampun manggih ken neragane panas bare
1: rare sedon yang
0: mudun kuantan loncat kewentenan nyanyi
1: sukune ngabar untung
0: dewa ratu tesengkalan waratmu tulung dewa ratu ring neraka
1: kalabok atmane ring kawan
0: sampun runtuh ring kawahe dewa ratu panas baro buka borbor.

0: Di wasan ring dewerno nah Peter reno ne mangkin malin malin
1: rasih.

Nenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulangang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje Trisandir.